Zulu goes with the bugger. Shut up, Rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada, rabada